Прохладною весни і весною фонтани. Ти ведаєш, що світом керує ненависть. Сирочая доля за крюдою крюду. Ти думав, так просто одолеть тисячогодову несправедливість. Де льоси людські для сильних замест вендліни. І кожного правда своя, і прага своя. І родному брату ж брат не свояк. Коли нічто ділиться, ті помножається, хай буде так. І ти захлинувся в гати море. І сам перестав боятися робити болюче. Не став боятися отручувати, коли тут звучка таке.